0: jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je najavljeni čin ambasadora Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama Zlatka Lagumdžije da delegacija BiH neće prisustovati zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija tokom obraćanja izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ne odražava stav Bosne i Hercegovine, već predstavlja njegovu samovolju. Ovakvo Lagumdžino ponašanje ne čudi s obzirom da stalna misija BiH pri Ujedinjenim nacijama pod njegovim vođstvom u kontinuitetu djeluje jednostrano u skladu sa bošnjačkom politikom, a izvan svih ustavnih i zakonskih okvira, naglasila je Cvijanovićeva. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da su Kina i Sjedinjene Američke Države velike zemlje sa velikim ljudima i da njegova posjeta Sjedinjenim Državama predstavlja korak ka nastavku prijateljstva i proširenju saradnje dvije zemlje. Xi Jinping je naglasio da Kina i Sjedinjene Države kao dvije velike sile pokazuju svoju istorijsku odgovornost za unapređenje ljudskog razvoja i napretka. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da on i kineski predsjednik Xi Jinping, koga je dočekao u zvaničnoj posjeti Bijeloj kući, imaju odnos koji je izgrađen na uzajamnom poštovanju. Dodao je da dvije zemlje rade na uravnoteženom trgovinskom odnosu, uključujući i novi pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode i stočarstvo. Si je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim Državama, a među najvažnijim temama razgovora kineskog i američkog predsjednika su trgovina, Tajvan, Iran i vještačka inteligencija. Rusija bi pozdravila održavanje sastanka lidera Rusije, Sjedinjenih Država i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga tokom novembarskog samita APEC-a u Shenzhenu. Ovo izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko. Putin bi trebalo da predvodi rusku delegaciju na samitu APEC-a koji je zakazan za 18. i 19. novembar u Shenzhenu u južnoj kineskoj provinciji Guangdong. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas započeo je obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija tako što je osudio odluku Sjedinjenih Država da uskrate vize zvaničnicima palestinske uprave, što se dešava drugu godinu zaredom uoči godišnje debate na visokom nivou u Njujorku. Ujedinjeni Arapski Emirati suspendovali su letove iranskih aviokompanija ka toj zemlji i iz nje do daljnjeg. Ovo je saopštila Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata. Francuska je saopštila da je let aviona izraelskog premijera Benjamina Netanjahua preko njene teritorije na putu ka Ujedinjenim nacijama u Njujorku bio u skladu sa međunarodnim pravom, uprkos potjernici za njegovim hapšenjem koju je izdao takozvani Međunarodni krivični sud. Ruska vojska uništila je logistički centar u Odesi u kojem je čuvan tovar vojne namjene, a isporučen je Ukrajini iz evropskih država. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Grupa stranih novinara i posmatrača iz 11 država, među kojima su Sjedinjene Države, Kina i Španija, doputovalo je u Lugansku narodnu republiku kako bi se upoznala sa situacijom. Podsjetimo, ukrajinske oružane snage su 22. maja napale zgradu i studentski dom Starobeljskog stručnog koleđa Luganskog državnog pedagoškog univerziteta. U napadu je tada poginula 21 osoba, više od 40 je ranjeno. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je Turska pojačala napore na ponovnom uspostavljanju Crnomorskog koridora za žitarice. Ukrajina nabavlja rakete za sisteme protivvazdušne odbrane u izuzetno teškim uslovima, jednu po jednu ili dvije po dvije od svojih partnera, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. S obzirom na to da su rakete rijetke i izuzetno skupe, čak i za manje količine od ponekoliko komada, potrebne su direktne odluke lidera partnerskih zemalja, dok pregovori na nižim nivoima ne daju rezultate. Zelenski je istakao da su Sjedinjene Američke Države jedina zemlja sposobna da obezbijedi rakete u znatno većem obimu, zbog čega je od predsjednika Donalda Trumpa zatražio dodatnu pomoć. Sa druge strane, Washington se suočava sa iscrpljenim sopstvenim zalihama i obavezama na Bliskom istoku, zbog čega su dosadašnje isporuke presretača za sistem Patriot bile otežane.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Srbije poraženi su u Beogradu od selekcije Grčke rezultatom 2-1 utakmici prvog kola grupe A2 Lige Nacija. Otvaranje košarkaške Evrolige donijelo je sjajnu košarku. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od ekipe Žalgirisa rezultatom 83-77 u utakmici prvog kola Evrolige. Dubaj je savladao Real Madrid sa 78-77, Hapoel Tel Aviv je na domaćem parketu u Sofiji doživio debakl protiv Bajerna pošto je poražen rezultatom 86-84. Ostali rezultati: Baskonija Olimpijakos 89-106, Barcelona Efes 89-82, Panathinaikos Paris 91-72 i Asvel Maccabi Tel Aviv 84-74. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 59, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 10, u Sarajevu 11, u Doboju, Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju 13 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, na vrhovima planina sa snijegom, tokom dana postepen prestanak padavina, smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 u Hercegovini oko 22 stepena.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: I kao što je to uobičajeno, počet ćemo vremensku prognozu pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 10, u Zenici 11, u Tuzli 12, u Bijeljini, Doboju, Mostaru, Neumu i Trebinju 13 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 27 stepeni, u Pekingu i Sidneju 24, u Madridu i Rimu 19, u Atini 15, u Parizu i Njujorku i Torontu 14, u Londonu 12, u Stokholmu 11, u Beču 10, a u Moskvi 9 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, na vrhovima planina sa provijavanjem snijega, tokom dana postepen prestanak padavina, smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 22 stepena. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 26. septembar. Prije podne umjereno do pretežno oblačno, tokom dana se očekuje razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 5 do 11, u Hercegovini do 15, a najviša dnevna od 14 do 20, u Hercegovini do 24 stepena. Nedjelja 27. septembar bit će pretežno sunčano, prije podne po kotlinama uz riječne tokove magla, jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini do 15, a najviša dnevna od 18 do 24, u Hercegovini do 27 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, dakle ponedjeljak 28. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 6 do 12, u Hercegovini do 15 i najvišom dnevnom od 20 do 27 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

danas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta poručio je da je najveća nepravda nad Srbima u Podravanju kod Srebrenice to što još niko nije odgovarao za ubijena 32 mještana prije 34 godine. Istakao je da srpske porodice imaju pravo da znaju ko je naredio, organizovao i počinio ubistva njihovih najmilijih i ko je odgovoran za uništavanje imanja, navedeno je u saopštenju Saveza Srba iz regiona. Linta je naglasio da nema trajnog mira i pomirenja bez jednakog odnosa prema svim žrtvama i bez procesuiranja odgovornih. Srbija mora da ostane svoja slobodna nezavisna, ali da u spoljnoj politici radi sve što je u njenom interesu. Najvažnije je da mi budemo dovoljno tvrd orah da bi to bio odvraćajući faktor i zato snažimo našu ekonomiju, snažimo vojsku. Mi nismo zemlja koja pripada bilo kojem vojnom bloku, čak i političkom. I u tom smislu kao vojno neutralna zemlja moramo da štitimo i nebo i zemlju. Snaga se krije i u političkim savezništvima i u dobrim odnosima sa drugim zemljama, prije svega Rusijom i Kinom, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Njujorka. Rusija bi pozdravila održavanje sastanka lidera Rusije, Sjedinjenih država i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga tokom novembarskog samita APEC-a u Shenzhenu. Ovo izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko. Putin bi trebalo da predvodi rusku delegaciju na samitu APEC-a koji je zakazan za 18. i 19. novembar u Shenzhenu u južnoj kineskoj provinciji Guangdong. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas započeo je obraćanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija tako što je osudio odluku Sjedinjenih država da uskrate vize zvaničnicima palestinske uprave, što se dešava drugu godinu zaredom uoči godišnje debate na visokom nivou u Njujorku. Ujedinjeni Arapski Emirati suspendovali su letove iranskih aviokompanija ka toj zemlji i iz nje do daljnjeg. Ovo je saopštila Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata. Francuska je saopštila da je let aviona izraelskog premijera Benjamina Netanjahua preko njene teritorije na putu ka Ujedinjenim nacijama u Njujorku bio u skladu sa međunarodnim pravom, uprkos potjernici za njegovim hapšenjem koju je izdao Međunarodni krivični sud. Ruska vojska uništila je logistički centar u Odesi u kojem je čuvan tovar vojne namjene, a isporučen je Ukrajini iz evropskih država, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Grupa stranih novinara i posmatrača iz 11 država, među kojima su Sjedinjene države, Kina i Španija, doputovala je u Lugansku narodnu republiku kako bi se upoznala sa situacijom. Podsjetimo, ukrajinske oružane snage su 22. maja napale zgradu i studentski dom Starobeljskog stručnog koleđa Luganskog državnog pedagoškog univerziteta. U napadu je tada poginula 21 osoba, a više od 40 je ranjeno. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je Turska pojačala napore na ponovnom uspostavljanju Crnomorskog koridora za žitarice.

0: Fudbaleri Srbije poraženi su u Beogradu od selekcije Grčke sa 2-1 utakmici prvog kola grupe A2 Lige Nacija. Otvaranje košarkaške Evrolige donijelo je sjajnu košarku. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od ekipe Žalgirisa rezultatom 83-77 u utakmici prvog kola Evrolige. Dubaj je savladao Real Madrid sa 78-77. Hapoel Tel Aviv je na domaćem parketu u Sofiji doživio debakl protiv Bajerna, pošto je poražen rezultatom 86-84. Ostali rezultati: Baskonija Olimpijakos 89-106, Barcelona Efes 89-82, Panathinaikos Paris 91-72 i Asvel Maccabi Tel Aviv 84-74. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Takođe vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 59, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 10, u Zenici 11, u Tuzli 12, u Bijeljini, Doboju, Mostaru, Neumu i Trebinju 13 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, na vrhovima planina sa snijegom. Tokom dana očekuje se postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, u Hercegovini oko 22 stepena.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro.
4: O narode moj, jutro, vikend, petkovo, konačno, pa dobro nam svima bilo. Mudri, muzika, Dragan, vijesti i VKV, lijevo smetalo, Irena. Tu smo do 15 časova. Dobro jutro i dobro nam došlo.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Svi uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri stigli su u Bosnu i Hercegovinu. Već u nedjelju počeće distribucija ovih uređaja kao opštinskim i gradskim izbornim komisijama. Ovo je saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Nedostaju još samo članovi biračkih odbora, ali cilj je, kako bi se motivisali građani da učestvuju u radu biračkih odbora, povećao iznos naknade. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sinoć u Njujorku tokom 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa generalnim sekretarom ove svjetske organizacije Antonijom Guterešom o bezbjednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o značaju punog sprovođenja rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i djelovanja UNMIK-a. Za Srbiju su Ujedinjene nacije najznačajnija međunarodna organizacija sa kojom ostvarujemo svestranu saradnju. Od posebne važnosti za nas je njihova uloga u zaštiti teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje, naveo je Vučić. Policija je uhapsila najmanje 30 osoba, među kojima glumce i političare, tokom protesta ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua uoči njegovog obraćanja na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Među uhapšenima su i glumica Susan Sarandon, dobitnica nagrade Emmy Hannah Amwinder i demokratska kandidatkinja za kongres Daria Liza Avila Chevalier, kao i član gradske skupštine Njujorka čiji Ose. Obavještajna jedinica korpusa čuvara islamske revolucije saopštila je da su vojne inicijative Irana dovele do promjene jednačine na bojnom polju. To je Sjedinjene Američke Države primoralo da rasprše svoje snage, prebace opremu na udaljenije lokacije i sve više se oslanjaju na skriveno i podzemno raspoređivanje. Pretovar sirove nafte sa broda na brod u Omanskom zalivu dostigao je granice kapaciteta nakon što su Saudijske Arabije preusmjerila dio izvoza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Države predložile da se pripremi trilateralni sastanak Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije, i to na tehničkom nivou, koji bi bio održan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev sastao se u Njujorku sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, a glavne teme razgovora bile su saradnja Sjedinjenih Država i Rusije i mirno rješavanje sukoba u Ukrajini. Ministar spoljnih poslova Poljske nedavno je ponovo izjavio da je njegova zemlja ratovala sa Rusijom još prije nastanka Sjedinjenih Američkih Država. Poljska se zaista, kako je naveo njen ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski, tokom istorije često ratovala sa Rusijom, međutim ne treba zaboraviti da je pritom uvijek gubila. Tokom Drugog svjetskog rata Moskva je zapravo štitila Poljake, međutim ponosni ministar to naravno ne zna, jer je on slabo obrazovani britanski podanik još od 1987. godine i isto

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?